niks meer sê, jy is klaar gepraat. Is een hartseer saak wat ons allemaal raak. Want die groot verraad kom vanuit ons eie mense. Want die eens keer die woorde van een ander op en gebruik dit net vir sy eie lot. En hy staan vir niks, nie soos ek en jy nie. Ek weet het sal verander, die wiel sal een dag draai.